sinina. Emwa kesia ewasa uti biara. Asempa yitia. Ena ubetino. Asempa yitia. Eye kasiebwa. Yedi brown. Ewa Asempa FM. Enyumenu nsia empaimu. 6:30 sharp. Ensema hudwa esisi. Ye unye ni nina. Yedi bro. Asempa yitia. Eye straight to the point. Esanse. Asempa yitia.

0: boa esi nyina emu akase a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kase boa ye de brawo ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu hia ni nyina ye de brawo asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia.
1: Hey, Bema, Matiso Hirawu.

0: kubwa esi nyina emwa kesi a wosa uti biara asempa yetia e na ubetino asempa yetia eye kasi ebwa ye de brown ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hunye ni nyina ye de bro asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia
1: akpata bare vimanya ku
2: wado wado.